0: Asempa FM.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
1: Ye de Awurade asɛ ne so, Awurade de abedu ha. Amen.
2: Amen.
1: Ye be hye dwumadi na se. Ye wo ne ye wa sofo mpenifo e wo ye ntempa. Ye wo ye papa ofoli wo ha.
2: Amen.
1: Ene ye wo osofo kwa me Enes so wo ha.
2: Amen.
1: Ene ye wo osofo Jones wo ha.
2: Amen.
1: Ena me a me so meka sɛ me din de Reverend Iman Rekorte.
2: Amen.
1: Ye wo sofo abu agye so e wo ha sesi a.
2: Amen.
1: Ene ye papa no mpenifo so wo ha bebree. Amen.
2: Amen.
1: Ye be hye dwumadi na se be ma ye papa Enes abompa ye ne ye de ahye dwumadi na sesi a.
3: Hong Kong creator was
1: it. Amen.
3: Anopei anadwe so eye akunya kesee ewo wani mu.
1: Amen.
3: Ye de dwuma die hyawosa. Brabe di hene. Wa ho odene ene utumi ende di. Ye jai etiefo nyina hyawosa. Se ene anadwe so fa wosa ka akuma biara.
4: Amen.
3: Wasemu ho odene empongura o makuma mu.
4: Amen.
3: Enso aba papa na enhye udi ene munyam ewo Yesu dine mu. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Amen.
1: Ene ye behwe Bible mu ye suade ye.
3: Mm.
1: Ye wi ya bompa ye.
3: Jesus.
1: Na ye abubu nkonnua.
3: Oh, yes.
1: Na ne ohaw bi da no so ye break man wo Yesu ye mu. Ene ye bewie no. Na problem bi da wo so a. Na afri wo so wo Yesu de mu.
2: Amen.
1: Ene ye bekɔ Ozia. Ozia 4 verse number 1. Ehɔ ne ye behwe ya suade ye no wo hɔ. Amen.
2: Amen.
1: Pacho fanya ko Ozia 4 verse 1. Odifu Ozia 4 verse 1.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ye kefri Ozia woman no.
1: Mhm.
2: 89 nken kan so eyemie no no.
1: Ye ko. Ene ye be kefa Ozia 4 verse 1. Ne ya hwenim die a enipa enim. Because obi ho na dwuma o ye no oni.

0: de fa ye bibi me seno
1: amen
0: wo sene be du ba bibe su
1: sa
0: wo be su wo na wo tokas wo na wo efie e be du ba bi wo hwa ka ba kupo nya na watrem Wuna wo kasi bebre wo fie. Bisi wan hwe wo chance ye. Na wan kai wo bofu ye. E wo mra wo ahode. E wo mra wo sikai. E wo mra wo nyonyame. E wo mra wo posi. Se wan hwe ni ye. E bedu ba bi sa post wo na mana mo frasrel. Ko post entra forever.
1: Yes.
0: Ye nyina wo Ghana ha. Ye hubi.

0: ye bay four. Debi Ebi on ye bay four. Aye adebi no ko kan anim nanim aye den aye tuntum kokɔ onye bay four. One awu ye bay four ma wo ho tie nie tie tie tie
1: 0595 715 5252 0595 715 5252
2: 0240 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 yɛwɔ kotoba bi down.
3: Kotoba bi down.
2: Owɔ ufi nsanwan na ba usi alajo janshi.
3: Yes.
2: Kotoba bi ka. Uduwa udu kotoba bi kwa fre. Ya satia nyumye
3: 630. 630.
2: Ni apon 830.
0: Ene mene ukasabi buwe fupa. Because Ghana for ye bre ye bre. Ye bre ye maso fonso bre. Ye ma nesi no maina. O maina kasa so yedeng. Eh bre. Ye me blade so yedeng. Eh bre.

0: twa wo TV so no am say eh awade wo hu ye wo de om so e den two bi mu eno mu papa ne ye de on ne ma mine papa ne ma mine ne papa om wo no to ye na so be ye president enye wo ya wo won kan enye wo ya wo kumase enye wo ya wo aka na wetu kan back wo village na wetu kan back na wetu ye ye obetuba ye ye
1: amen
0: enwa se won ka so depend on people beto abra bo hon age bi na wo ye na enye jai ene me ne okasa wo na me ne okasa no emi tira me ka se wo na me ne okasa no ni awohwa enye bi agai hey me ko fo bi ba me twa no school fees se o ye school wa wale no me se menye me ka che oda let menye
2: asempa fe
0: menyo menye so ko fo bi ba na wo ba hwe no school wo ba hwe no school adoye
3: amen
0: se o ye school be ka se enye wo size no no when she ni abe numa draw be wu. Die no maybe. To turn no maybe so. Mm.

0: In the name of Jesus Christ.
1: 0595-715252. 0595-715252.
2: 0240-84-83-57. 0240-84-83-57.
3: And our number to our phone number 0556-1787-92. 0556-1787-92. Nyame yadoa yawa da ebai ye wo kutuba bi down o wo ufi isanwa na ba usi alajo janshi
4: yes
3: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya sati anwume 630 ni apo 830
0: ye sambo mpa iso bi wo ho so atumi bi ne pretino e na ne oyeno

prophesy o to be shan kom onu to be kasa mo bi ani ho oni ahoden nya ahoden o to be kasa mo bi anani afranya nani te enti ema so of pehin nani be brains of getuano if you say ni omo ye ema ni ema so of getuani te ema nya ho ye obi be ye den e be shan.

Asempa 94.7 ebusia mema good morning na de ba afidie kasee so mbacho wa wutie mi ahobrasim wa na meno ekasa wo ye me mame wo ye me papa wo ye me nua wo ye me dofo wo ye me bibia ano pe nyankopon hira o ebre o nyankopon di ye nkwa cha ye na moje di ye mu afusani na techrema eda bodjumi aseda erempa ye numu eda

resistance ni nyina da ye so ye baako samo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de omu gyina mu so omu nkyira mu bo bra e ho ne ye pehuhu is who

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wa akobia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de wote a woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si stro ato e ye 20 inch 3 days ye timpie we e ye kro
0: Anyi ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memre dabia ebonusia epemusia ekosi na wo twentwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwum
4: robert david me kaso fi germany
5: kobe okay amsterdam
4: concept ne word for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na o mu dipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwa nwa
0: shenin so say e memene da bia 6 p.m. Bogenie, I'm a true company.